0: ישוק קץ בניק רוק רירל תיצוקו פיטליק ישוק
1: שחיק אורי אישה צ'לשיק ריאוך מנגוכרל כואל תריה אכפת נל ישוק שאני אוכרל כואל ריצוקו פיטליק ישוק גלטס קפיטולו 5 ארץ ריאוך אוכקירי תחינק כוך כנך כנוק ארלי קריסטו שוכקירו וק קס עוץ איקוליק בצ'י בנאבה רוק ורי מיקוחציבה איוויפ צ'ושר יחטיבל רצ'רי אכפתנינל. אין רים פבלו ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש כשתווי קרצ' כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי ריקריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי צ'ש רונוחל גוינק צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי צ'קובון ורי רונוחל ריפישאב. רי איש שיטסאפן איוויפ צ'וויץ' ריקריסטו. איוונוחל רי איש שערי קיצוקו חריסוק איל פרי פישאב, רי איש שצקה פן איוויב, שטסה פן איוויב צ'וואץ' רי סיפניק. קטה קורי, רי אוך, רומל רי אושלה בשל, קייך פרי קרקוחוניק, רי חסטח צ'רץ' רי סוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק רי פוסים ווי קוויל, אונלי מנק פוסים תח. שני שווי קו בנתחיק רי קוחוניק, שקצ'קוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, קס עוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחוק אש פרי איבה, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ו מנקרי, מן פתינח דרוק ריארי רי כשסיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנוע, כואליסח וואץ' רונוחל רי קור. קטקורי, רי אין, כנקובן וקוש שרי איש, שפרי חושל רי, מן קוט שיחון איצ'ו מנק צ'וואץ' ורי. קטקות, ריארי, שכחו כאש פרי איצ'ו מנק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטקורי, רי איש אשלשק, ורי אינטחינה כנגאו בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חסקו ג'י כנוקטש שחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוש כיפ ריחצ'ין תח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. איש אשלשק, שני איש סיק תלק, ארץ רי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקאב ארץ קייה צ'רץ רי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
0: ריאת, צ'לוקוק איך רי אבכי להצעקת, חרי חס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
1: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקי תיחה איוויב, חשיק אולובה איוויב, ארצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. רי אין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי רי אושלב של כגמו איבה, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל, ארי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ארי אושלבל, ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. אקב כצ'וכוניק, שחי קורי, מן כיוון תח רי חסטק שכיווח כיוונו. וכורי אושלב של איווק רי איש, רי איש מן אישקוט רי צ'ושרי פישב. קטקורי, עוץ רי תמשיק כבנום, רונוחל רי חסטק שכובן רי בקילל. רי מגרוק אישו קצ'י, רי צל תחסו וואץ', רי קשם ווי פריק אסלמל, רי קחילניק צ'קץ רי יחוס תקדיוס. רי איצבל, רי קשקול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי תיתם. רי אויוואל, רי צל תקציך, רי צל קומון, רי תסוך איפ, רי צל תקרייבל, רי קשם ווי צ'ריווה, רי צל תקוואץ' ואים אהוקיה, אירונוחל חסוואץ' שחרי. קטקורי, רי אין כמיך צ'יוויץ', חי חסנובים צ'ק צ'יוויץ', רי כבנו ויחד תקמקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחאוויבל רי דיוס. קטקורי, רי וואץ' קויארי אושלב של ארי ורי, רי לוקוק אבל קוש, רי קיקות אמל, רי חמריל, רי קוצ'וניק, רי פתנחיק, רי מנקובנט קב חציך, רי כמלל, רי עוצו צ'פיק רי כאסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאב שק צ'וכין רוק, רומל רץ' רי הירי, שירץ' רי קריסטו חיסוס, שקיקוך רי, רי קיבקיל, רוק תק רי אורי יבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורחק אסלמל חרי חייחס, רי אושלב של, chukukheri ushlabshel kubanri riuchak pakwiri uh. Makatsukuk ba ni malakka kihil. Aretak chi kukchokhinik chakashol y aretak chi kikakchi ukheri hekhasri khunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik shukukhe wekiwil khunchik makunik ri ish che ishwinak ishrech ri ushlabal chihikomak bariare rukhun kimelalak ushlabal eriat chachihikpa awib rumal rech che shukukheri riat lokri katuchapri itzel chito oba iwib che ukamik ubik rihetak ekan ishaherinak uri utsubanik rikibano ri upishapri Kristo rumal rech bek ohun kuchomah cheri are ko unimal eriare shasman kotawi unimal chiareri arere kusubu urib ronohel winak chirida chunik ohri uk aslimal shahikuri shaskuri ikna wiri riuk ihil pariare eman rakhawshik tari kutsukuh pakechwi ri enik achik rumal rech che rakhawshik che chuhunal winak kuruk ahri rekan riti hoshel chuyaba ronohel utstak hastak chrech rihun rikikuturi tsih chuwach misubba iwib mankota hun winak kretzebe huwach ri dios rumal rech cheri hastak che kutik hun winak areri rikuyakna uwach riare chikitikonihik pari bakilal chikikayik kuyaknari bakilal chikikayik riare chikitikonihik pari ushlabal kuyaknari pari ushlabal rihunalik kaslimal Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq ban kakachopik tqib che ubanik. Shahik kuri, are tak chi ri uq, kukkowinik shas chqabanawi ri utzil chkech konohel. Kate kuri, shasare chqana bisag ri eqachlal, chihunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibah wenuqab. Rech toko bisabal iwach. Riyeho juntak winak che are kakak utz keilik pari kibakilal e aregua we winak ri riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil are kakak che bank ot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo wawe e are ri che kipusim uwi ri kikowil ri e are shokuhe man kikibantak ri kubih ri pishab shuwi are kakak che ruk ri upusik uwi ikowil ish Kukuhini malak kikihil e are pari ibakil riish. Kate kuri, riin manking waktak ni malak nukihil. Shui kuah ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh ri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantakik ri, we pusimu wi ri kowil onwe mampusimtak. Rirakawshik areri cheri uh uhun kakalak winak. Kate kuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegwa chikechri Israel cherechri Dios. Kate kuri, chipawe kamik ubikre, magohi ba hun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal urai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutsil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, Are takchi bahak bantak ri uachulew. Are chri uch diosh, e uch suklak takwinak chuwach ri are, pari lokok e balkush, shuhu ushisak ri uch. Uch gohol pari Kristo Jesus, jehas ri rutsilal uraibal. اواری خون بیش رچ ری وق اخیلانک ری اوسی پانک چشویچ قیچ پاری لقلاخ و بانتخک پاریاره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل کوری سچی بل مکاخ پاری نیملاخ اوسی پانک چشویچ قیچ پار نخیل اتام بل ای پار نخیل نخی بل شبانچ قیچ ری اوخ اریچ قیت اماخ ری اواتالک او رای بل وی اوچلاخ چوما بل ری چشو چوماخ چوشه رو نخیل خاسو وچ اریچ کبان ریاره اری تقچی کتقط ریق ایخ اری تقچی رو نخیل خستق وچ کوچو شیشق خونچی خلوماخ ری کریستو ری خستق کوچی کاخ شقوخه ری خستق کوچو وچو لیو کتی کوری پاریاره ری اوخ اوخ تاستالک وی چی اوخ سیکتالک چی اوخیر کنوق خری خاص ریو چوما بال ریاره ری کبانو رو نخیل خستق وچ خی خاص ری او رای بال اریچ ری اوخ کو خوشک اوخیال نیم اوخیخ ری اوخیخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنق قیم ری کریستو پاریاره شقوخه اشکاری ایش اره تقچی شیطا ری اوچیخ ری سقلخ چیخ ری اوچلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم ایش اشکوخون چچ ریاره ری ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریچ ری ایوه چبال ایکو سوک اومخ ریکی کولو تخیم ری وینق چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چه ری این اره تقچی شنگوی تماخ ری کخونیک ری ایش چرچ ری خوشل خیسوس شکوخه اره تقچی شنگوی تماخ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ که مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساخ ری ایش اره تقچی کنچاو روک ری دیوز کنگوی یخ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل گویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الله نخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اریچ کبن چی وچ ری ایش چی قصیخ کی گوی تماخ او وچ ری آره ری آره کجات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اریچ ری ایش کی ویل ری ایه بل چی گویا چی وچ آره تقچی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری او قینومال ری او قیخیل ری رچا بلچ کی شول ری چوش لخ تقوینق ارتی نیم لخ او بانتخی کری او کوینم ری چو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیم لخ او چوقا چه ریاره شکوت پاری او ویناقیل ری کریستو اره تقچی ری شو الاخی سا خوچ ریاره چی کی شول ری اکم نقیب اشوت اوی با پاری ری چاقب چی دا چی کاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چوقب پویر رو نخیل اوتیل، پویر رو نخیل نیم وان تخیک، اپویر رو نخیل تقبی آخ، چری ایش کیش کوینیک کی بیخ، من شوید پاوی اوه چوله ری، شکوخه پاری اوه چوله و چه پتی نق، شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن، شکوخه او خلوم ری کمان تیوش، چاره او باقیل، ری تقات او وان تخیک آره، چه رو نخیل کنو خیساخ پار رو نخیل. افیسیوس کپیتولو 2 کته کوری ریش چه ایش کمینق رومال ری ایوه چلال ای رومال ری ایماک ای پاوه ری ریش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبن وی اوه چولیو ری خچاری خاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق وی اوشلا بل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشتونیک کته کوری قنوخیل ری اوخ اوخیر کنق اوخیری ای خچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رای بل ری باقیلال ری اوخ اریک قپتانی ری او رای بل ری او باقیلال اری چل تق چو مبال کتی کوری ری اوخ ای غچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال کتی کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبل و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اری تق چی ری اوخ اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اسلمال رو کری کریستو رومال خون سیبانک ریش شیش کلو تخیک شکر یاره شو ولخی سخ قواج ایشو خود تو یوبان چی کاخ پاری کریستو خیسوس روکوه ری شکوت چواج ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانیک روک ریو لقو قبالو گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهانیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوک شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک ترومال قچک اوخ ارچ منگ اتا خون که کوینه که کبان نیملا خوب ایخ رومال ریچ چری اوخ اوخو چاک شو خوبان پاری کریستو ارچ ری اوخ که قبان ری اوستق چاک چری دیوز شو سکومخ چی اوخه رولوق ریچ تو قبیسیبال قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگ اتا ری که کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چش بیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چکی کی بیخ چکی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چی ری ایش اخیر کنق منگ ات ری کریستو یوگ شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش منگ اتی وی بال ای منگ اتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کته کوری کامیکری پاری کریستو خیسوس ری ایش چه اخیر نخ اشکاوی ری ایش چونقاق چک اشکاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ری اره چه چو شل کپ بانتخک شخون چی بانتخک شبانو شو قصاخ ری تپیا چه اخچوم کی وچ ری ای اره کچپو روک ری او باقیل ری اره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تقری و پیشاب ری پیشاب اره چروک ری و باقیل ریاره کبان کک ری اکیب باقیلال شخون چک اک وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز بخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپی چیو گیا ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویش ری ایش چی ناخ اشکوی اپا نق ریوزیل چی ویچ ری ایش چی نقاخ اشکاوی اپانوک رومال ریاره فسی اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل کوکوینک کوخ بیچو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلان وینک تا چیک ری ایش ایشش ری کی دینی میت ری اتیوش لخ تق وینک ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه اشکاوی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بلیل ری خیت تقا پوستول اری قشل و چیخ ری دیوز اری ابخ پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخل اوچ خا کی کییک خی کب انتخه کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشل پاری اره شبوخه ری ایش اشکو پاری خا اره چ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کواو اره ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ای گومال ری ایش چه من ایشی اخ خودیو تخ وری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیه تق سیپانک رومال تو قبیسبال ای وچ ری ایش شیه تق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتخ پخو خون تق چیخ اومال این ری کامیک ری اره تق چه کسی کتخ ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال او ری این پویری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چه کیواش ری ایو خیر تقوینق خی خاص ری او کتیک کبان او کامیک ری چه کچ ری ایو اپوستول ایری ایو قشل و چیخ ری دیوز روک ری او شلابا شیل ری من ای خودیو تخ شکوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل بی خون باقیلال کوری چینیک کک پاری کریستو خیسوس رومال ری او چلاخ چیخ کته کوری ری این چه این اخچاک چه چوه او سلخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چی ویچ روک و نیمالخ چو قاب چی ویچ ری این چه این آره این نیچ الاخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لخ تقوی نق شویا چوچ وی سیپانیک ری آره چ کم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیمالخ اق اینو مال ری کریستو ای کویا پا نیمالخ ساقید ری او سیپانیک چه اواتالک چه ساس اواتالی کلوک ری اره چه سیبالا خونه پاری دیوز ری اره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق اره چتق ری اخاوی بل اتق ری چو قاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومان ری کمون تیوش ری نیم لخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونه لیک چوما بل ری چه ری اره شو چوماخ پاری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چه قیچ ری قچو قاب اره چ ری اوخ کو قیب روک کو بیسبل کو اش پاری او بی ری کوخونیک چونا قخ ری کریستو خینا کود ری این کندا چی ویچ ری ایش مشتو قاريك رومال تقريك ايش تخين كين رق إن رشتو قبسبال إيواج ري إيش عريقوا ريق إخيل إيش رومال كوا عويري كين ميغري نوج إيك جواج ري تاتشيل رنوخيل تاتشيل چيك أو باريكاه إباري واجو ليو كوري وبي روك رياري عريش رياري رومال ريق إنو مال ريق إخيل كويا باچي ويج ري وچوقاب رومال ري روش لباشيل عريش ري إيش كوي وانيما عريش ري كريستو خقي باري إيوانيما رومال ري إيكوخونيك ياريش شري إيكي باليل إري إيتيكي باليل كوخي باري لقوق إبال كوش روكويري ري إيش كوخي ري يجوقاب عريش ري إيش كيجوبو كوك كونوخي ري يجوش لغتاكوينيك ري أورباريك ري أواج ري أخسيك إري جو ري إيش كيشكويناري شري تاماشيك ري لقوق إبال ري كريستو شري سيبلغ نيم جواج رونوخيل نوخيبال Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noherri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim, china chuwaj ri khastak uwaj. Chekuk kowinik, kakato, ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiyosh, e parikristo Jesus, paro nohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che ink obache pari Cristo. Arech ri ish, kukujun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, چه شخون ایواج پاری اشلابشل رومال ری نیمالا خوطیل چه کخی با شخون چی ای باقیل اشخون چی اشلابشل چه کخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چه کوپا کیوی اچی نیمالا کنوخل ریاره چه کوکو مال کنوخل اریاره چه کوپا کنوخل اتکوت قنوخل چی قخخونال حق امم خوبیق ری تقب اسبل و چاخر چری دیوس خی خاسری ری تبال ری وسیپانی کری کریستو رومال کو واوری کی بیشک
0: شپقی چی کا یش یو کام وی ری اک اوپچه شویا تک ری سیپانی چ کی چری وینق
1: شپقی خاس کو واوری و من شو خو خ کو بیر چ شوشولی چوشه ری وا چولیو کاتکوری ریاره چ شولیک شکوخه آره ریاره چش باقی پویی رنوخل کاخ آره چکو نخی ساخ رنوخل خستق کته کوری ریاره شویا چکچ اینیکاخ آره چکیوشک ای اپوستول چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک ای قشلو تیخ ری دیوز چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک ایت ایبانل چچ ری اصلاخ تیخ چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک اختیخا آرچ آریوا ریکتقان چکچ ری اتیوش رخ تقوینق باری چاق آرچ قص اوت ریخا رچ ری اوباقیل ری کریستو اروک کو واوری ری اخ خونم که به قنوخل باری کخونک اپانوخی بال رچ ری او کخول ری دیوس اپاری تاقتالا خوینق چه باری او کویل ری اوک اسلمال کو بنو ری تاقتالا خوک اسلمال ری کریستو روک وری آرچ ری اخ من اخا کلاب تچک ری اخ من کوخ بهت چی روک رنوخیل تیغ، ای بر رنوخیل کیقیق، پاری خوستق تیغ کج ری ویناق، ای پاری کج زلال ری ایاره چه کیک امانو بیک پاری سوپونیگ. کته کود، ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری سقلخ تیغ، ای ری پاری لقوق ابل کوش، چوخ کی با پار رنوخیل ریاره چه اره ری قخلوم ری کریستو، ای چه ریاره کویا ری خونم ری قوخ ایب چه ری باقیل، ریخونم، اینیم لخ او کشک روک کی واج تاکو راب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ریاره خیخاس ریچک کی کبن چی کی خوخونار کته کوری، روک وری کی کییک اکو یک ری پاری لقوق ابال کوش کته کوری، کیم بیخ چی ویچ اسی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل میبن خیری ریک اسلمال خیخاس کی کبن ری وینق چه مخونم تاکا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال ری ای آره اکو پاری قیقوم ری ای آره Ekashlan winak chuwachri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklaxtsig rumal rech cheri eare ohun abahalah kanima. Aretakchi man utsri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblahitsil khastak uwach. Eshkiban siblahtsil tak khasuwach. Katekuri mangaret weri rishiweta mahri ish. Rish areshiweta mahri Kristo. Weri ish areriare shikam paritsir eparik utbal. Hun kutbal cheheri he khasri sakalakhtsir rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal eparitsel tak rayibal. Katekuri rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsekih rik akwinak. Chebanom rumal ri Dios. Parisuk il. Pariutyoshil risaklakhtsir. Kamikri mi bantir chibir risaklakhtsir rukri akhil tsaqat lamang ukhki tsaqatil tarienik akhchek weshpei woyowal mishmakunik riqir maqahba uwach we iwoyowalna rakhawshik che mi okisakh rikashtok iwuk riwinak chek elqanik ma era anchiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab arechik kounik kuban riutsil Ekiutori emebaib. Ma elba ulok hun itzel tzir parichi. Shane arechi bihri ut tzir. Arech kiban ri rhaweshek. Ekiban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rugri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalak tzir tal. Ri tzel tak tzir. Waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish. Eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol. Hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios. Hechas ish lokalak tak alkualashel. Katekuri. Hish ba pari ube ri lokok ebal k ush. Hechas ri Cristo. Che shishu lo qoqir ishu khachrib rumal shul toqabisa qawachri ux shu khachrib chrechri dios pa juntabal toqob che khelikala khrushlab katekuri rimakru ishu qachi erno khelu wachitsel onri lo qoqebal chrechri quaq mi bih ba weri chishol ri ish are wadi uts chkech rietyo shlak taqwinaq shu quhe ritsel taqtsir richur taqtsir rimosh taqtsir Runohel wari, mang utztach, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok ehripuak. Rihun ri kohun hosu dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri dios. Mangkot bahun chish subuwik, trumalenik ahos takzir. Rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakahta uwach riare. Miban ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um, katekut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel. Shishkas leman ba hehas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, arediu tzil, risukil eri sakalak tzir. Qas utz rilik chibna ri khastak che utz shuwach ri khawshel. Emiban khuni tsel chak, che rech ri qiqum, shaniare chibna qatok tsikh po wiwere. Khinak ut, ri khastak che pa awal, kikiban we winakri, ri uch kuk kishik shuwi che ri ubishik. Katek ut, aritak chik qapan qatok tsikh po wiwere, kakal khinik pari saqil. Runukhir ri khastak wach che kakal khinik saqil ri, Rumal weri kibishik.
0: Chatka astakhok riad che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanaqib. Ek chublin na ri pawir yusakil ri Kristo.
1: Shakhik uri. Qas usunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Makohi ba hunch uch ik aslemal. Shani chikohi ba hun nohi balalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chule uri. Rumal rech che izel takwek ikri. Mi ban ri ch'u khastak uwach. katekut, are kaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech, shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak ri ahawshel ruk ronohel iwanima. Paranohel k'ih, e paranohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, romal riubir ri kahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri ekachahilal, jehasri unimashik ri kahawshel. Romal rech, cheri achahilal, riare are uholom ri richokilal. Jeri pari Cristo chiare uholom ri komontyosh, Riare chesukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rahausik cheri eishokilal, ke kinimah ri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok ekbari iwishokilal, heri has ulokok eshik ricomontios kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwach riare. Arechkutio sharisahri, Ekuchachobeh riare ruk riha eruk tzir. Ruman rech, chiare krachche chachchoh, esakil chuach riare. Arech mankot hun tzilobinak chech, onhun bachoi chech, onhun chikhasuach, shanet yoshlach, echachchoh alach riubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keilokok egri iwishokilal, hehas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eh ririshokil, shasaregui riare kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil ta riubakil.
0: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyutna rib ruk ririshokil, echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
1: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuah kim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komong utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah ria haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiwahaw chuachulew ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwah utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuach ri ahawshel chibinawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utoh balil, kuyari ahawshel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare kori iwahaw parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri mankuk chohin takuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuk chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri eahaw, che erech kekum eko chuachulew. Rukri eushlabal, che eko parikaj. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, kiwatsekih rich ich rech choh rech ri Dios. Arech pari itzel ich ریش کاری جوکاب. ایاری تختی شکیس رو نخیل غری ریش قص کوکیش کاهیگ. ریش تک علی کنق. شمیتالک ری اوشی بام رک ری سقلختی. ایوات اقیم ری سوکیل خی خس ایوات اقرج چو. آریش خب ریاچی شم کی که هو. آریش که خوب اش واش ری اوت سلختی رچ نیم لخوتیل. چیاریک آبایی ایقاب ریچ ایچ رچ ری که هنک. آریش رک وری ریش کش کوین ناره چه او چوبی کری ختاقچا چه رک قاب اوتی خم ریتیل. شکوه چی که خوبی وری ایش ریچ ایچ رچ ری گلو تخم. ایبایی ایقاب ریچ ایچ رچ چوخ رچ ری اش لباسیل چیاری ری اوتی خری دیوس. چکوهی باریک اسلمان باریچ آویم رک ری دیوس. اما قیل چی چاو رک ری دیوس. پارا نخیل قیخ. اوزو بانیک چی بناوه ری. چی چاو اق با کی توقی بیسابل کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق. کاته کو ری. چی چاو با پانوی ری این ریچ توقی بیسابل نواج. آره چی این کین کوهوینک چیو بیشک ری چیخ. آره چی کین خاق ری نو چی. ای آره چی کین کوهوینک رک چوک اب کین کوتو ری کوتالیک اوز لخ چیخ. ری این چه انگیال او بیشک آره تقچی این شیمتالیک بچه. چویابا ری دیوز چویچ آره چکو کن یاو بیشک ری چیخ. ری این کن واق چه ری ایش کی ویتماغ خاص ری او بیال این بینق ای خاص ری تخین کن بنو. آره ری تیکی کو کبیه ناری رونو خیل چویچ. ری آره چه لو قلخ اچالاشک ای اوز کچکون گوگ پاری احاو شیل. کن تقو بی ری آره ای گوگ آره چکو یا قچی خول چویچ. یارچ کویا اوچو قبری وانیما. ریدیوس تاتشل. ادیا خوشل خیسوس کریستو. کی کیاری اوتیل چکچ ری ایا چلاشک. رک ری لوگو قیبال کوش. ای رک ری کخونک. ریو سیپانک ریدیوس چکچ کنو خیل ری گوینق. چه کی کی لوگو ایخ ری قخوشل خیسوس کریستو. باریک اسلمال چه مکه قیده. Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kin choman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kin chau ruk ri Dios, kin ta piwi i wonohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisak, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utslak tzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, چه شوچاپالهی وق ریش و اوت سلخ چاکری کوتر نبخ نکوری ریوچاک چیکاتنا پاریوق ایخری یسوس کریستو اوت شری این خوا و نچومانک چیویخری رومال رچ شری ایش اش کوپاری وانیما ریش اش کوپاری چیچ اینو خات این پچه شکوخه اش کوپاری اوتویک اپاریویا ایکو چوکاب ری اوت سلخ تیخ ریش اش کوک پاری نوسی پانیک خنک اوت ری دیوز شین ریلو. چه ری این سی بلخ که شین لو اوغ ایگونو خیل پا ری رانیما ری کریستو خیسوس. کاته کوری آره گوا ویری کنتا پا ری نوچ اویم. ری لو قوق ایبالی کوش قس چین مار با. قس چکوخی با اوچ لخ اینو خی بال. ای قس اوچ ریلیک اونیک اوشک رو نخیل رکیا ناری ایچی ویچ آره چ قس کنیک اوغ ناری اوچیل ایری سوکیل. ایری نیمو بندخیک. آرش کی چوپانیک قص چو چوغریک اسلمال، امانکت کیش قلیویک پاری اوق ایغری کریستو، قص اشکوت با پاری اوتلاخچاق رش ریسوکیل چک اوکوک رومال ری یسوس کریستو، رچوک اخلاشیک اومال تیوشیشک ری دیوس، یا چلاشیک ری این کین وقت چری ایش کی وقت ماخری خستق چری شینک اول ماخری این، اوت شوک اما اولق چرچ ری اوتلاختیخ، رومال رچ چه پاری پرتوریو. E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che ingyutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzik re. خنگود یک آنیک آخی کیا او بیشکری کریستو رک ریگ یقرنیک رک ایتزل تاکو شلوال رچ چوخینیک کاته کود یک آنیک آخچک چه رک اوچلاخ چومانیک کی کیا او بیشکری کریستو ری ای آره کی کیون ویری رومال ری اولو قوق ایبال کی کوش رومال رچ یک تام چه ری این رخوشی کینتا او وچ ری اوچلاخ چیخ رک ویری ری نبه رک هون ایتزلو شلوال رچ چوخینیک Kikia ubi shikri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri. Kikia china ralal. Rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumalri kep kiwach. On kumalri kastihik olik. Shaskohun tzih puwiri Kristo. Erin kin kikotek rumalweri. E shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin. Kaskwetam che waweri. Kuyanari nukolotahem rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatakna chuech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king olna warro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa, parinubakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kinwah kinbe ruk ri Cristo, e kastihna kut che waweri, aresi balak utz, e pari ukab, Weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utswa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwach, e kuyahunim lahik ih pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utslahik aslemal, Chuachri utsalach utsihri Cristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah, rin kintana utsihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal, cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab, arech kik iri kohonik chechri utsalach tzih, ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel, we mankishibih iwib, hun utsalach kutbalri, Rechk esh chkechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatach chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatach chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Herihacha shiwil chwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitajinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lo'ok ebal kush, ruk ririkog ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokob isbal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mibano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare, Chiare uach balri Dios, manchukok taritakal chrih, chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtah uach pari ukai bal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika aparikamikal. Ejun kamikal chori ripibal. Rumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, Eshu yachech rihun biach, chik opuwi ronohel biach. Arech ronohel hasuwach, romal riubi ri Jesus, keshuki konohel takchek, riek opari nim lachkach, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, eronohel akach, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utcha ish, nimaninak paronohel mul. Rajawashik che mashuwitak aretak chiri in ink oiwuk, shani sibalak rajawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulela antzir, e arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech, e arech sibalah ischokchok, ishalkualri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil, cheri ishmakot hun itzilal, chischuplinok ba ish, hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri, rukri ukutik ritzirechrik asleman, rukweri, Riish kisukumach ni malachwech riin pariuk ichri Kristo. Rumal rech cherinubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrachawshik cheshokohe kink ehechna rinugik el rumalu tokbisashik uwachri kohonik riish. Riin sibalach kinkikotik ekinkikotik iguk igonohel. Shokohe bari ish chishkikot ba echishkakatokuk riin. Riin kinguyeh pari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wi riish. Konohednak ut arek kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Atekuri, ri ishiwetam che utz riuchak riare, riare jejas hun koholshel che koputzal riutat, shupatanehuk riin riutz lachzir. Shahekuri, riin kinguach, che are are kintakna ubikiwuk, are takchi riin alachchek chunuach rikin rikitahwi kamik. Shokuhe, riin kas utz reyeshek kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa. Riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomach, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, si takulok wuk riin arech riare kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are kishrach nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach. Eman shuita riare, shutokobisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, pari ahaushel ruk nimlah kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che ejeri hasri are. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal are takchi shinupatanik ri in. Rumal rech che mang shishkowinta ri ish Shibun weta opri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Kategori yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech. Mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzih pusimu wiki kowil. رومال ريج چري اوخ قستيخ بوسيمو ويري قاكويل ري اوخ چيكي قياري قستقب خي خسري روش لبال ري ديوس اچيك او قاقيخيل باري كريستو خيسوس اچي منكول تقاكوش شريخ رقباقيل بوني تاني ري انكين قوينيك كين خيكيباري نوكوش شريخ ري نوباقيل ويك او هونجيك كوچو ماخ چيك قوينيك كو خيكيباو كوش شريخ ري وباقيل رئین سی بلخنیم کین کوینچنا چوچ ریاره رئین پوسی موی ری نو کوویل چی پری اوخشق نو قیخ این ری خل ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بینخمین این اخ ابریو ای اینو کخول خون اخ ابریو این فریسیو چوچ ری پیشاب شینا چشنک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پری اسوک ایل ری پیشاب رئین این اوتلاخ وینق کت اکود رونوخل ری اوستاق خستاق وچ ریئین ریئین کین ویلو چه چوچ ری کریستو وری من اوستاق کتے کوری کامیک ری ریئین رونوخلی چل کین ویلو چوچ ری نیم لختاق خستاق چه شنگویتا مخش ریخ ری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ریئین کین کامو واخ چه ریئین رونوخل شنزاقو ای رونوخل شخون میز چونو وچ ریئین اریچ ریئین کین چاک ری کریستو یاره چی این کین ریقیتاق پاری یاره ماروک تاری نو سوک ایل ری این چه خون سوک ایل چه پتینق پاری پیشاب شانی پاری سوک ایل چه کپی پاری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوک ایل چه کپی روک ری دیوز اچه دوک ایم رومال ری کهونک اره چی این کین ویتماخو واچ ری یاره روک ریو چوقاب ریو کستخی بلو واچ ای روک ری ریقوخ ایب روک تاق ریو کاشکول ری یاره اره چی این این خری پاریو کامیکال خاچاریاره. آره چه این کی یتاق چوچ که کستق نواچ چی کشول ریه کم نقیب. ری این مخا کنو پن پاریو کس بالیل ای مخا کن شقا چه این تاقا تلخوینق. شانه ری این کن تیخانی مارچ ری این کن شقا خی خاسو ریقی کشوبان ری کریستو خیسوس. یا چلا شک ری این من کن چو مختخ چه شرقی تخی کمال این شانه شوی کن بیخوری. ری این من کن چو مخت چک ری بیچش بانتا خومال ریش کنخ کنق چویخ شانی آره کن چو مخ اکن کخ نو چقب چش ری کچ نو وچ ری این کن بی روک رونو خیل وش لبال ایر این کن تی خانیم آره چکی نو پن پاری اوک اس بالیل آره چکاری توخ بال اوک اشل چوچ ری کخو سیکی خوی ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آره چری اوخ که قلقامو ری اوخ چری اوخ اوچلخ تقوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کتی کوری ویک اونیک اخ هستاک چک کی چوماخ ریش اره ری دیوز ری که یو اونا ری او ساقیل چی ویچ کتی کوری کامیک ری پرنوخیر ری او خوبانی نکوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوز کلیک چی بنا ری ای اره ری کوخون گیک اسلمال چه خیری خچا ری خون کمبل نوخ کیک آمون کوک ری اوخ رومال ریچ چه ایک اوسی بالا خوینق اغی خاص او کولیل ری او ری بیبال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چیویچ اکیم بیخ چی خمول چیویچ کامیک ری روک اوال تقنو واچ پاری اوک اس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی بام یاره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوز چکی وچ ری خستاق وچ چشرچ وی اوچو لیو ری کتی کوری ری اوخ اوخوی نقیل ری کاخ اسی بلا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک اوچی لا چی کاخ ریاری چکویا ناری ری اوقی خیل وی خون میسالخ قباقیل ری خچاری اوقی خیل ری و باقیل ریاری ککووین ری چه اویا ایک روک ری اوچو قب ریاری اک اولک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak achalashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap paria haushel. Ishlokalaktak achalashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri e are ek owuk. Aretak chishinkoch nuchukab چه اوت قبیسشی کوچ ری اوت لختیخ. خاچاشی کی بن ری کرمنت. اریانیک آخچیک چه ششچاکونگوگ. چه ریکی بیت ای باتالیک پاری اوخیل ریک اسلمال. چشکی کات بار رنوخیل تقیخ پاری آخاوشیل. کینگا مولی خو بیشی کوری چی وچ. چشکی کات با.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.